0: ñatim nak mam bu yaama
1: mam bu yaande
0: waaw waaw
1: di rek waaw
0: mam mam mo rek la
1: am na rek
0: yaande wal mare
1: ay wal
0: do do dina idi nak idik agen mat ar bu am do loi an keren dal do la ha ko kuje na idi kay ba bu nde ko merci de ba ko la mamu
1: sey way
0: ko de na dal kay ne tagalu mo sole to ro so ba ta parce que asada ka ko ñor